0: Vai po polnu poliție. С радием Эна.
1: Обожуем, говорит. Зарс море, солнце, рутине.
2: Поліція.
3: Політний радіо Ена.
0: Веч поліція. Інвеч добре глазбе.

день свободних на зору. Білої осе емо, кай бо ютрій туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досині.

фікує підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Майкі мій підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Мені фікує підер. Майкі мій.